tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini, te u drugim domovinskim zemljama Bošnjaka, Srbiji i Crnoj Gori sa Sandžakom, u bivšim osmanskim pokrajinama, u Dalmaciji i Slavoniji, ponikli su i stasali znameniti alimi i ulema, mufesiri, muhadisi, šejhovi, mutekelimi, kadije, muftije, mutesavvifi, muedibi, muderrisi, hatati. Iza njih su ostala vrijedna djela.

0: A mama, mama.
1: Bada bim bim, bada bim bim, bada bada, bada bada bim bim.
2: Slušajte radio USK.
1: Bada bim bim.

16. sati i 15. minuta, cijenji slušalci, pratite sportski program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku jedan sportski događaj, Bosna i Hercegovina i Sarajevo će biti domaćini svjetskog kupa u ski krosu. To je potvrđeno na proljetnom sastanku tehničkog komiteta FISA u Portorožu. Potvrđeno da će glavni grad Bosne i Hercegovine biti novi domaćin prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Planina na kojoj će biti održano takmičenje još nije potvrđena, no najvjerovatnije takmičenje će se biti održano na Bjelašnici. Inspekcije iz FISA će boraviti u Sarajevu od sljedeće sedmice, a iz FISA će najaviti da će revidirati sistem bodovanja, pojačane sigurnosne mjere te kontinuirane inovacije. U ski krosu žele iskoristiti zamah olimpijske sezone i tako ući u sljedeću fazu razvoja.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: ali ja ti praštam jer voliš mene.
1: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede, popust do 15% na sve